0: oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluse soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle miljoni naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne, leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai alguse Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus. Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. Neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eestkõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. Konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu esimese Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naiste vastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule isenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Når man tænker på Europaparlamentet, er der nok stor sandsynlighed for, at man forestiller sig en masse parlamentsmedlemmer, der stemmer i mødesalen. Men afstemningerne finder faktisk kun sted en gang om måneden under parlamentets plenarforsamlinger. Så hvad er plenarforsamlingerne, og hvordan foregår de? Hver måned, lige bortset fra august, mødes parlamentet i 4 dage i Strasbourg til en plenarforsamling. For hver mødeperiode bliver der lavet et program, eller en dagsorden, som det også kaldes. Der er også flere mødeperioder end dem, vi lige har nævnt, men de finder sted i Bruxelles og er lidt kortere. Plenarforsamlingerne er kulminationen på det lovgivningsarbejde, som parlamentsmedlemmerne har udført i årets løb, enten i udvalgene eller de politiske grupper. Det er også her, at parlamentsmedlemmerne deltager i EU's beslutningstagning og giver udtryk for deres holdninger over for Europakommissionen og rådet. Parlamentsmedlemmerne kan også stille spørgsmål til kommissionen og rådet under den såkaldte spørgetid. Under plenarforsamlingerne kan parlamentet tale om alt, hvad det anser for at være vigtigt. Det kan også anmode kommissionen om at fremsætte et forslag om et emne, som det mener er relevant at behandle. Parlamentet inviterer også tit særlige personer til plenarforsamlingerne. Det kan for eksempel være statsoverhoveder, whistleblower eller aktivister. Men debatter og afstemninger er trods alt det, der fylder mest, når parlamentet er samlet. Der bliver forhandlet og stemt om forskellige typer tekster. Om det er den ene eller den anden type tekst, afhænger af emnet og lovgivningsproceduren. Et eksempel er parlamentets betænkninger om kommissionens lovgivningsforslag. Den normale procedure er, at sådan en tekst i første omgang vil blive debatteret i mødesalen. Den enkeltes taletid er meget kort og afhænger af, hvor mange parlamentsmedlemmer, der har bedt om at få ordet. Afstemningerne tager som regel ikke særlig lang tid, men debatterne kan vare i timevis, hvis der er mange parlamentsmedlemmer, som gerne vil sige noget. Parlamentsmedlemmerne taler som regel på deres modersmål. Det er her, at tolkene kommer ind i billedet. De simultant tolker debatterne til de andre officielle EU-sprog. Efter debatterne er det tid til at stemme. Hvis der for eksempel bliver stemt om en betænkning, kan parlamentsmedlemmerne ændre teksten ved at komme med ændringsforslag, hvis de ønsker at lave om på noget af indholdet. Parlamentsmedlemmerne stemmer først om hvert enkelt ændringsforslag. Derefter stemmer de om hele den ændrede tekst. Det går ret stærkt, for nogle gange stemmes der om hundredvis af ændringsforslag, og der stemmes om ét forslag ad gangen. I modsætning til hvad mange folk tror, stemmer parlamentsmedlemmerne normalt ved håndsoprækning. Det er mødets formand, der registrerer, hvad flertallet stemmer for. Som du nok kan regne ud, er det vigtigt ikke at lave fejl her. Så hvis der er den mindste tvivl om udfaldet af en afstemning, beder mødets formand om, at der bliver foretaget en elektronisk afstemning, så man kan få et mere præcist resultat. På plenarforsamlingerne træffer parlamentet normalt afgørelse med absolut flertal, det vil sige med mere end halvdelen af de afgivende stemmer. Afstemningsresultatet er kun gyldigt, hvis det er opnået med et beslutningsdygtigt antal medlemmer, det vil sige, at mindst en tredjedel af parlamentsmedlemmerne skal være til stede. Hvis formanden kan se, at det ikke er tilfældet, udsættes afstemningen til næste plenarforsamling. Når der er blevet stemt om en tekst, kan parlamentsmedlemmerne tage ordet igen for at forklare deres eget eller deres gruppes valg. Det samme kan kommissionen gøre, hvis den ønsker at kommentere afstemningen. Der sker selvfølgelig også mange andre ting på plenarforsamlingerne, og der er slet ikke plads til, at vi kan få det hele med i én enkelt podcast-episode. Det er for eksempel også på plenarforsamlingen, at parlamentets årlige arbejdskalender vedtages. Af denne kalender fremgår det blandt andet, i hvilke uger udvalgene og de politiske grupper afholder deres møder. Heldigvis sendes debatterne altid direkte på Europaparlamentets officielle hjemmeside. Under plenarforsamlingerne er parlamentet også åben for besøgende. Hvis man har lyst, kan man endda sidde i mødesalen for en stund og følge med i, hvad der sker derinde. Det er bestemt en god idé, hvis man gerne vil vide lidt mere om, hvordan plenarforsamlingerne fungerer, og med egne øjne se et levende demokrati. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
2: In januari 2025 presenteerde de Europese Commissie het Kompas voor Concurrentievermogen, een strategisch kader om haar werkzaamheden in de komende jaren aan te sturen. Het doel is van Europa een leider te maken op het gebied van toekomstige technologieën, diensten en schone en duurzame producten, en tegelijk klimaatneutraliteit te bereiken. Dit initiatief is enorm belangrijk, omdat Europa achterblijft bij andere grote economieën als het gaat om productiviteit en duurzame groei. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op de rol van het Kompas voor Concurrentievermogen en de drie belangrijkste actiegebieden ervan. Innovatie, decarbonisatie en veiligheid. Laten we beginnen met innovatie. De EU wil haar innovatiemotor weer op gang brengen. Om dat doel te bereiken wil ze een gunstig klimaat voor jonge start-ups creëren en industrieel leiderschap bevorderen in strategische sectoren. Artificiële intelligentie speelt daarbij een cruciale rol. De Europese Commissie stelt een aantal initiatieven voor om de ontwikkeling en het gebruik van artificiële intelligentie in belangrijke sectoren te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan AI-gigafabrieken en de AI-toepassingsstrategie. Daarnaast komen er actieplannen voor geavanceerde materialen, biotechnologieën, robotica en ruimtevaarttechnologieën. Verder moet een specifieke EU-strategie startende en opschalende bedrijven helpen obstakels te overwinnen en te groeien. Door bestaande regels over de hele interne markt te vereenvoudigen, zullen innovatieve bedrijven hun werkzaamheden ook makkelijker kunnen uitvoeren. Het tweede actiegebied is decarbonisatie. De afgelopen jaren heeft de EU te maken gehad met hoge en onstabiele energieprijzen. Het Kompas voor Concurrentievermogen heeft tot doel dit probleem aan te pakken door de toegang tot schone en betaalbare energie te vergemakkelijken. Zo bevat de komende Clean Industrial Deal maatregelen om schone technologieën te stimuleren en nieuwe circulaire bedrijfsmodellen in de hand te werken. De EU moet op die manier aantrekkelijk worden voor bedrijven en fabrieken. Verder ligt er een actieplan voor betaalbare energie op tafel om de energiekosten te helpen verlagen en moeten op maat gesneden actieplannen energie-intensieve sectoren zoals de staal, de metaal en de chemische industrie ondersteunen. Het derde actiegebied is veiligheid. De EU moet minder afhankelijk worden van buitenaf en haar afhankelijkheid diversifiëren, vooral als het gaat om kritieke grondstoffen en belangrijke technologieën zoals halfgeleiders. Het Kompas voor Concurrentievermogen omvat een voorstel om internationale partnerschappen na te streven en gezamenlijke aankopen op EU-niveau aan te moedigen. Op die manier worden de toeleveringsketens veiliggesteld. Daarnaast zal bij de herziening van de regels voor overheidsopdrachten een Europese preferentie worden ingevoerd voor kritieke sectoren en technologieën. Om deze belangrijke actiegebieden te ondersteunen, worden in het Kompas voor Concurrentievermogen 5 horizontale randvoorwaarden of katalysatoren genoemd, die nodig zijn om het concurrentievermogen in alle sectoren te versterken. De eerste randvoorwaarde is vereenvoudiging. Dat is de methodologische grondslag van het kompas. Het doel van vereenvoudiging is de regelgevings- en administratieve lasten te verminderen, waardoor het voor bedrijven makkelijker ondernemen wordt. De tweede randvoorwaarde is de totstandbrenging van een volledig functionerende interne markt. Als derde is er de oprichting van een Europese spaar- en investeringsunie om prioriteiten te financieren, met inbegrip van investeringsdoelstellingen op het gebied van onderzoek en defensie. De vierde randvoorwaarde is sociale rechtvaardigheid. Het doel is een vaardigheidsunie tot stand te brengen om vaardigheidskloven en tekorten aan arbeidskrachten aan te pakken en te zorgen voor een goede afstemming tussen vaardigheden en de vraag op de arbeidsmarkt. Bijscholing en omscholing in Europa zijn daarbij van groot belang om de overgang tussen banen en beroepen mogelijk te maken. De vijfde randvoorwaarde tot slot is coördinatie. Een betere coördinatie van nationale en Europese beleidsmaatregelen is cruciaal om ervoor te zorgen dat gemeenschappelijke doelstellingen doeltreffend worden uitgevoerd. Het kompas werd op 29 januari 2025 tijdens een persconferentie gepresenteerd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei in haar toespraak het volgende.
3: I want to be very clear. We have a plan.
4: Ik wil heel duidelijk zijn. We hebben een plan, we hebben een routekaart en we hebben de politieke wil. Wat nu belangrijk is en wat echt belangrijk is, zijn snelheid en eensgezindheid. Snelheid omdat de wereld niet op ons wacht. Het is hoog tijd dat we een versnelling hoger schakelen. En eensgezindheid is belangrijk om deze politieke wil echt in de praktijk om te zetten.
2: Een paar dagen later, tijdens de vergaderperiode van het parlement in februari, bespraken de leden van het parlement dit nieuwe plan met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Raad. Adam Szłapka, de Poolse minister van Europese Zaken, sprak het parlement toe in de grote vergaderzaal.
5: The time has come to act decisively.
2: Het is tijd om daadkrachtig op te treden. We moeten samenwerken om het concurrentievermogen van de EU te herstellen en zo mondiale uitdagingen aan te pakken. Vorig jaar hebben onze leiders in de verklaring van Budapest bepaald hoe het concurrentievermogen van de EU moet worden gestimuleerd. Ze noemden daarbij 12 aanjagers van het concurrentievermogen, die we tot onze tevredenheid nu in het kompas terugzien. De Raad is dan ook verheugd over het kompas voor concurrentievermogen en over de verschillende initiatieven die de Commissie heeft aangekondigd, die beantwoorden aan de oproepen van de lidstaten. Kort samengevat is het kompas voor concurrentievermogen een ambitieus plan om het concurrentievermogen van Europa te versterken en te zorgen voor duurzame welvaart. Door in te zetten op innovatie, decarbonisatie en veiligheid, wil de EU koploper worden op het vlak van toekomstige technologieën en tegelijkertijd klimaatneutraal worden. De komende wetgevingsvoorstellen zullen essentieel zijn om deze visie in de praktijk om te zetten. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
6: Mitte April veröffentlichte das Europäische Parlament die Ergebnisse der letzten Eurobarometer-Umfrage vor der Europawahl im Juni. Sie zeigen unter anderem, dass die Weltlage der Bevölkerung Sorgen macht. In diesem Podcast der Reihe Europa und ich erfahren Sie mehr über das Frühjahrs-Eurobarometer 2024 des Europäischen Parlaments. Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments. Die Eurobarometer-Umfrage vom Frühjahr 2024 belegt, dass die deutliche Mehrheit der Befragten an der diesjährigen Europawahl teilnehmen will. Seit der letzten Umfrage vom vergangenen Herbst ist nicht nur das Interesse an der Wahl größer geworden. Die Befragten wissen auch besser Bescheid darüber, wann die Wahl genau stattfindet. 60% von ihnen zeigen Interesse an der Europawahl und mehr als 70% geben an, an der Wahl teilnehmen zu wollen. All das deutet darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union genau wissen, wie wichtig diese Wahl angesichts der derzeitigen Weltlage ist. 80% der Befragten sind der Meinung, dass die aktuelle politische Situation auf der Welt diese Wahl noch wichtiger macht. Das Parlament soll ihrer Ansicht nach vor allem der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und Gesundheitsfragen Vorrang einräumen. Fast ebenso wichtig sind den Umfrageteilnehmern Hilfe für die Wirtschaft und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber auch die Verteidigung und die Sicherheit der EU. Verteidigung und Sicherheit stehen für sie auch in Zukunft ganz oben, wenn es darum geht, den Platz der EU in der Welt zu behaupten. Knapp dahinter rangieren Energieversorgung und Ernährungssicherheit. 40% der Befragten denken, dass die Bedeutung der EU in den letzten Jahren größer geworden ist. 35% sagen dagegen, dass sie unverändert geblieben sei. Fast 3/4 finden, dass sich das, was die EU tut, auf ihren Alltag auswirkt. Und nur knapp weniger, nämlich 70%, glauben, dass die Mitgliedschaft in der EU ihrem Land gut tut. Kurz vor dem Ende der Wahlperiode sehen 81% der Befragten das Europäische Parlament positiv oder neutral und mehr als die Hälfte von ihnen möchte, dass das Parlament eine wichtigere Rolle spielt. Parlamentspräsidentin Metsola sagte mit Blick auf die Umfrageergebnisse und die Europawahl Folgendes.
7: These elections will be pivotal because they will decide.
6: Diese Wahl ist besonders wichtig, denn sie entscheidet darüber, welchen Kurs wir einschlagen. Sie gestalten die Zukunft Europas mit. Wählen Sie, lassen Sie nicht zu, dass andere für Sie entscheiden. Die Umfrage wurde im Februar von dem Meinungsforschungsinstitut Verian im Auftrag des Europäischen Parlaments durchgeführt. Befragt wurden dabei mehr als 26.000 Menschen in allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
8: Benvenuti alla rubrica Storia e Fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo come è nato e come è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.